0: ในครอบครองเสียทีพลาดพลั้งก็อาจจะถูกจับไปเป็นทาสการฆ่าชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่าครอบครัวต้องพลัดพรากจากการลักพาตัวโดยเงื้อมือของผู้ข่มเหงหากแต่คนปัจจุบันอย่างเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เข้มแข็งคือผู้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้เด็กชายคนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาวะแบบที่ว่าหากเรื่องราวของเขาถูกนำมาเขียนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงนั้นคงกัดกินใจผู้ที่ได้ฟังโฮลันแม่ของเขาถูกคนที่เขาเรียกว่าพ่อลักพาตัวมาพ่อของเขาเยซูไก่ถูกกลุ่มของคนที่เคยฆ่าวางยาพิษใส่อาหารเพื่อแก้แค้นเมื่อเติบโตขึ้นชายหนุ่มถูกจับไปเป็นทาสและภรรยาของเขาบอเตก็ถูกลักพาตัวเด็กชายคนนี้ชื่อเตมูจินผู้ที่จะกลายเป็นเจงกิสข่านราชันแห่งข่านในอีก4ทศวรรษต่อมาเดลุนบอดอกเป็นสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าทารกน้อยเตมูจินได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์ชีวิตวัยเด็กของเตมูจินถูกตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์ที่เมืองดาดาวอันเป็นเมืองศูนย์กลางของละแวกนี้ผู้คนที่นี่รับรู้โดยทั่วกันว่าเขากำลิ่มเลือดสีดำขนาดใหญ่เท่ากระดูกข้อนิ้วเมื่อครั้งถือกำเนิดจากท้องแม่นั่นอาจเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นมหาบุรุษผู้ที่มือจำต้องเปื้อนเลือดเมื่อเขาเติบโตและขึ้นสู่อำนาจเนื้อชนเผ่าและตระกูลทั้งปวงในวันนี้คุณลุงเซเวมาอาสาพาพวกเราเดินทางในละแวกบ้านเกิดของมหาบุรุษผู้นี
1: ้เอ็นอัตวิทย์นี่จะช่วยอาตุลэнэ гороноор аршаан чигсэн гороноор аршаан соёлтой газар 1949 онд анх байгуулагдсан одоо 70 жилийнхээ өргөжил болох гэж байна. Тэгээ энэ гэсэн 1961 онд их хааны мэндэлсний 800 жилийн ойгоор тохой үеийн Ромын төв арааны улс төрийн төвчийн тогтоол гарч ирнэ. Махаал гэдэг хүн барьсан юм байна лээ. За энэ газрыг Яга сонгож байсан гэхдээ миний бодлоор бол энэ Ихаан ерн энэ онон мөрний хөвөнд өссөн төрсөн дэлгүүн болдог төрсөн өс одоо эхээс гарсан гэж ярьдаг юм байна лээ. Одоо нууц тавчант гэж гэрдэг. Тэгээд тэр нь л одоо ер нь гол онон гол ойрхон ерэнд өссөн төрсөн газар нь ер нь энэ гэсэн үндсэн дээр юусэн энд байсан юм байна лээ. Тэг сонгож анхгүй. Тэний би яг сайн мэдгүй ер нь анх л одоо энэ галын дөлөөдөөч тийм үү одоо тавжил арьсан юм шиг байгаа юм сумны зэв ер нь өөдөө дээшээ л гэсэн утгатай юм уу гэж ойлгодгийг ер нь тийм тэмүүлсэл одоо тийм байгаас ер нь харах тий. А энэ мичиг болохоор үл алдвийн алжаавас алжаатах ахуй төрмөнд бүү алдартах бай гэсэн бичиг гэсэн юм. Тэ. А манай татлын сум бол одоо нэг 3000 хүн амтай, тэгээд 40000 толгоомжтой. Тэ. Сумын нийт хүмүүсийн зан хүмүүс нь бүрэлдэхүүн систем байдаг. Тэ. Газар тариад нь эрхэлдэг, мал аж ахуй эрхэлдэг юм. Газраа. Тэ. Модны аж ахуйгаас эрхэлдэг хүмүүс байгаа. Тэ. Яа ясан зэ халах. Тэ. Одоо багч өгөх гэсэн үг шүү дээ.
0: ด้วยภูมิประเทศที่เป็นรอยต่อตรงจุดที่ทุ่งหญ้าสเต็ปสูงชันขึ้นไปเป็นภูเขาปกคลุมด้วยทิวสนช่วงชีวิตในวัยเด็กของเตมูจินจึงต้องดำรงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์ประทังชีวิตเป็นหลักเพราะขาดทุ่งหญ้าที่พอเพียงสำหรับเลี้ยงฝูงสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อมีโอกาสชนเผ่าเล็กๆแถบนี้ในอดีตบ้างก็จะขโมยสัตว์จากชาวสัตว์เลี้ยงบนทุ่งหญ้าสเต็ป